0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

zoru. Bilo već kasno, kaže policajac, ti remetiš noćni mir i pokoj, aj tu zatvor. 4 dana sam dobio zatvora. Prvog dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, što da sviram, ne znam. Onda se sjetim jedne divne starogradske pjesme koje ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

rasteš poput svijeta. Mislio sam dok te nisam sreo, da je sreća nestala sa svijeta. Vrati iskru ovom tužnom oku, tješi dušu što je sada prazna. Mislio sam dok te nisam sreo, da je život najgora mi kazna.